bayiko bañ ko ci sañ rek mune ya narukuni bardan wa salam kon yalla bala wuy si wala bok fekk si manam sot si wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko muy wala bok def nga sa kemp lay gatt fa nu najiy man nasha'u mune ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangawut li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mune hatta isastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fa nujiy man nasha waye wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé anil qawmi mujrimina ci togn kat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamne kacior lañ bu yalla jëlé wu yatam wuti kacior yalla neena kenn mën ta dox digënté mak kacior bo bu duko door yeen kenn mënuko la yuraddu azabuna wa bashuna anil mujrimina iza nazala bihim motax sallallahu alayhi wasallam yalla tabaaraku ta'ala bu bëgge door nit ñi bu yamul qiyamé da koy wax zarni wa man khalaqtu wahida wala dharbi wa man yukazzibu bi hadha al hadith te yunti bi sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna dox ak digeunte lolu muy door rek ñi bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya timir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neen laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fu muy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خل كنك نتيجي بي بقصة يوسف بوكو تابي بامو جيخ رك لين كوي تنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجوخ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لغي تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو خصة بمو يوارات بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamne mo am katanu ñu duggal yusufa ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way jërum wala mu tagalo won depp diir bu yagg mu bolé wat le mu am katanu mokam yi nango ne ko won suñu bayyi da la tan nangutay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yekati ay miram feñal dinem woné ko mu yaatu motax xissa bi nek xissa bu reuy yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikut netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melul ni waju nek sa neek xalaat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak

tektalane ku deggula noppi muneko ya aba abdishams ki malay wax ni mudi muhammad ñun bamuy nek ndaw ñoko tudde won as-sadiq al-amin bamuy nek xale ñun ñoko tudde won ku deggu ki te woor bi nga xamé ne xelam matna ak njubam mat ñu bëkk tud nak legi al-kazib al-kha'in wallahi ma watalal la inni la'alamu annahu la-sadiq man abu jahl man lay watal yow walid ak yefri mak yep ne len yonenti bi wala bok muhammad mi la sadiqun ku deggula walid nako wax legui nak lutey nga gem ko lutey nga deggal ko munako damay bañ jank quraishi bima waxtani ele damay bañ jank di njege mari jeggi di ëlëk bima waxtani man abu jahl nan deggi ci mburo ciel yi waw ño tax mu dugg ci la muhammad nek wallati wal uzza la attabi'uhu abadan binna ci sama yalla ji may wax lata ak sama yalla ji may wax uzza duma ko top mukk ci lim nek ay joju nak motax yalla da di wax ji nga xamne mom la abu jahl waxtan mok al walid ibn al mughira suñu borom da di wacc aya afaraayt kan ay gis lu man ki nga xamne abu jahl mi ittaghasa dafa jappe ilahahu la wara nek yalla hawa'u di bani xam wala ittaghasa hawa'u ilahahu dafa jappe banexam def ko yalla lu ko banexam dikki rek lol lay def lum ko tere lol lay bay wa adallahu banex ba sank ko wa adallahu allah yalla sank ko ala ilmin ci ko xam xam mom bi muy sank xamna ci kaw xam xam ne yonent bi yalla ko yoni wa adallahu zalika ash-shaqi fi hal kawnihi aliman bil haqq ghayr jahil bi wa ala ilm mom bi muy wedd yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam xam nako ci kanam la gane aduna way jur li ci mom mu yar ko bañum tal mu wax waxam juray jiem wax mom abu lahab mune lam abu jahl mune lamuy bañ dal moy euleuk jank yi diko retan nan ko da nga top yatima abi talib min ajli kasra ngir dagiti mburok wala num ko tudde mo xam motax yalla sank ko ala ilmin bole ko xam xamam ba motax xam xam baxna de waye xam xam buñu jëfé bobo gënde xam xam xol ñu boole xam xamu abu jahl bi ak abu jahl ila nari boole ñu xam xam wa sahibul ilm gis ngeen ci fatiha bañu wax ghayril maghdubi alayhim al maghdubu alayhim am nañ xam xam de dañ ko jefewut suratu al jasiya aya ñaar fuk ak ñatt yalla ñaan wa khatama mutaj ala sam'ihi ci nopam bi yalla rerele abu jahl bole ko xam xamam ba wa khatama daf ci tek mutaj ala sam'ihi ci ay nopam ba nopi abu jahl dotul deg su nopi abu jahl don deg kere ba alquran ñewé ne ko yow سيس لا نارن ذات لهب وامرأته حمالة الحطب دنگ دوغ سوار ياك فتسير بو فكون نوبي دنا دغ سو دغ لول دادي دغ يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو واخ لا اله الا دغ الجنه كون موم ابو جهل داي واخ لا اله الا واي دغ
وحتم على سمعه وقلبه يلا تجد قلبه يلا تجد تجال قلبه دام دوم يو خامني ياك باي ما بوك باي موي ووتي لو ري ني ام تي رانغا جيتول ني القران تي مونو تيا موس مونو تيا بوك دانيو تيج سخول وجعل يلا ديف على بصره تبديا خشاوة اب موراي يلا باس بديا فام اباس تكو تيا واو تي مثال لكن فما يهديه من بعد الله كان موكو من الجبل جناو يالا كان كو يالا ليرل تجسي نب تجسي بقل مور سيبد فما يهديه من بعد الله كان موكو من الجبل جناو يالا كان موكو كونك أفلا تذكرو مندخ دنيا الوارو yen ñi xawa am ñubakas neew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man ñi di wax ak yeen ñi degg wa khalu tawul yefarin bi al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dunduk aduna gi al akhirah ak dundu amu fa barsak ak dundu amu fa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatu dunya yamut

fastabiqu rawantelen al khairat ndiekelentelen lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqu al khairat dawlen gaw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndeysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yeen ñepp su alakhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fa soley ñepp ay dekké ndo rek bu la jëlé fi yobul fa lay nek rek yalla ne fu ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su pare ñu dañ ci fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na dañ fay fay impo bu leen neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñëwé france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo new buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam najal arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sok na ñu ngi sun de kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye la fi la sul rek khayru ومن حيث خرجت فومنا جن وخون نكو لغي ده فولي وجهك نغا جمل سكنم شطر المسجد الحرام كون بانكا سبارام مو ñar مون لا ده وانه تلي لا يالا وخات لا الحق موي دك من ربك سي سبارام لا جول لا جوي وما الله يالا نيكوت بغافل دي ساغني عما تعملون لي نغي ديف li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamalil sakanam satra al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci weti kaaba ko kon ñetta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو سي بير كابا ندا واخو نكو لين فولي وجهك بو نيك تا كابا بوسس كانام جي دالول سي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك سي بير ماك سي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yu demé nek yoyu fawéto fa xéer wa nek fawéto fa xéer wa nek motax ñun fi fawéto fa xéer wa nek ci lañ bok waaw motax kër go wa nek bala nga tok na nga wut boussal tek ko fa ba won la penku nga tambalé julli so ñewon sen xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp sen rek dani fi la allahu akbar julli ga bax mo xto jinni ñol du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben waye waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli nga ne waaw
yi gennugul nga djublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penko nak nga ne bobay penko wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djublu wo penko ndax day yaq bi ci penko bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penko rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penko lutax li alla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wen lay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudi fala takhshawhum bu len len ragal waxew ni ragal len ma mal yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen ولعلكم اجد قينا تحتدون نجن جوب يال نجوب كما ارسلنا كون بن اتيغ نونو تي فيق اك اتي بي دون واخ لغي والو والبتي ايا موي ñaar ولا ت كما ارسلنا ده كما ارسلنا ني يبالي فيكم تي يين رسولا يونت منكم تي يين lan tan rabu ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum mulen di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mulen tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mulen jangal tere bi

0: تحاسب قومك وسوف تسألون.
1: سورة الزخرف أي ننفق أكنين يلا نين واسأل لاجل يو ينتبي صلى الله عليه وسلم من أرسلنا كيبو كن يمسيون من قبلك لجيت نليون من رسلنا جسم ينتي نغا لاج يوننتي بار يونن تيمير جوني لاج اك ñaar fukki jooni ak ñent jooni nanga len laaj ben par ben lolu arab di wax ala sabil fard ala sabil fard nanga len laaj kenn par kenn lolu di laaj aj'alna nakhmasna ño def ñun yalla la tambule ci nohum ba ci yawmi min duni arrahman ci kenen ku dul yalla alihatan ay yalla yo xamne yu'abuduna bisna len jamu ci tekko ci ñub muneko lool la bëgg nga laajal mako yoonent yeb alayhi msalaatu wassalam na nga len laaj ndax ben yoonent masna ñew ne nit ñu na ngeen jamu yalla ak waaw nga laaj lool ndax da ngeen na ngeen jamu yalla ak motax ci al isra wal mi'raj ci amon ci fan yi bu mu ñewé baytul maqdis tabarakallah jitt yunt yep alayhi msalaatu wassalam te kenn ku nek defon ci su khutba ba wax ak mom waxtan ak yunt ya ñom ñep ñu deg ko lolu ñu jara bay xel la tey lu am solo la ci ngir mom was allajal man arsalna kep ko xamne mas nañ ko yoni min qablika lula jitu mir rusulina ci suñu yunt nga laj ko aja'alna mu nak mas nañ ñoo def ñun yalla min duni arrahman kelen kudul yalla alihatan yunak ay yalla yo xamni yu'abuduna des len di jam laj len lolou yalla waxon nako ci alquran fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik kon lolou suñu borom tabaaraku ta'ala la wax yunuti bi alayhi salatu wassalam waye bo dajale won mbolem yi nga xamne ñom la yalla yunuti tabaaraku ta'ala laj len ndax xamnañu ben yonent bu yalla ma sa yonni te bam ko yonne muneko na ngeen jaamu yalla ak nangam yonent yeb dañ lay xamal ni musuñu ko def ci mbirum yonentam gi ci sababu ne dal amul alal faqir la ci sababu ne dal ñoom gis nañ ni amul daraja ne dal ñoom buñ sa ñoom bu yalla yow ci alquran mu wacce ko ci waajo xamne day bari alal te am daraja bi nga xamé né yalla nekul nañu lolou